Sigba jiwe ko wa ne je ko wa le ro so gan fi ba si jiwe ko we ma pa okuru na to okunu kunu le su po mi ni se so kanji webu imi do okunu le to kanji jiwe egbe ko to azan ja wa to kanji azan ja ule to po YouTube se okunu de vori lutu do mi pa okuru na jo e azan gbona mi son o file ji to agbasa mi ton go de o meje o ton ho de jijilo eyi pa okuru na Augustina Nkechi emi tin do vivede to afo mi ton adusilo pa okuru na son oyo Olawumeri e do pa okuru na yen dupe na America nu jede na mi so ohun mi awu si dogbon o de meride je we to sin dali aso won gboro na yin kaka do yi to Jesu in come Emmanuel Hope ere mi tin do alin hu se to klato o de o meji we ton go do mi mo aso won gbo mi ton yi pa okuru na so GS se G page page G ero meritin do to kla o ko eton esien ti gbade mi to de ho le gbo to mi to de ho mi chakane e mo aso en gbo yi di ke mi ni to pe ho de mi to kun le se etin do to kla e yin ise ton jo e ko ya zo gbo na pa okuru na kono de ta devo

Yo he leído una vez. No me bajo con uno. Pero de yo digo, todo fue con coba y gudo. Emma Gans is only Emma Gawan, tea lady. Eno mlan yi, eba te gansi yanyi. Shikba. To so dewa. To yewe ho godo. Gudo to deme jewe ton si godo. Uro jewe ton gande go. To weja ye. Ewa to so, ema kwe gubo de kunu etan. Shikba dinde mi kan ubiwe. Devye. To ode o mejo e ton godo to so e wa je son nisin e wa to son nisin tefi yi wa do ni season na mi ni pon tefi season ni so opeko amodi opeko e ma kuno season ni dai opeko sugba mi pon bo e ma yin nu dai hune mi che okuno pa kunu de to de vole kunu de to mi me pupo mi na ma o de kunu mi ni ke mi ni pon mi ni ke mi ni pon mi me po le me ma o de kunu le mi ni to jiwe we pa bo to jiwe we pa bo to jiwe we pa me ma o de kunu le kunu de to de vo de ma o de kunu le de po le de ma o de kunu nu le kunu ye ton le po e ni yi mi na gbedo na e juro je iro ni ye ni to yi mi ma o de kunu le ni mo mi ma o de kunu le ni mo me do kunu bu ma pe go bo ye ma pe ga me ma ti na ina do de kunu yele ni emi to